nsa na mete waduane a mehyɛ yɛ soɔ na meyi wo man sɛ watamfo filistifoɔ mama a wɔani wu wahwehwibɔ no ho pɛ no. Nso wo ne Asiria mma bɔɔ adwaman, ɛfiri sɛ na womee, na wo ne wɔn bɔɔ adwaman nanso woamee. Nso womaa w'adwamammɔ dɔɔso kɔduruu Kanaan asase a ɛne Kaldea, na yei nso ameo sɛ w'akoma asi ahodwo afa, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ woyɛɛ yeinom a ɛyɛ ɔbaa dwamanfoɔ a ɔso ne tiri no ne yɛɛ no nyinaa. Wotoo wo dampan akwae nyinaa tia, na woyɛɛ pampa mmɔntene nyinaa soɔ no, woanyɛ sɛ odwamanfoɔ mpo, ɛne sɛ wopoo apɛdeɛ. Ɛyere a wɔsɛe awadeɛ, ɔfa ananafoɔ si ne kunu anan mu. Nwamanfoɔ nyinaa wɔma wɔn akyɛdeɛ, na wo deɛ wode w'akyɛdeɛ kyekyɛ w'adɔfoɔ nyinaa, na woma wɔn adamudeɛ sɛ wɔmfiri mmaa nyinaa mmra wo nkyɛn adwamammɔ. Na wo deɛ ɛsoro wo koraa ne ma a aka no adwamammɔ mu sɛ obi nhyɛ da mpɛ wo ne wo mmɔ adwaman, na wo na woma apɛdeɛ, na wo deɛ obi mma wo apɛdeɛ enti na ɛsono woɔ. Ɛno nti odwamammɔfoɔ, tie Awurade asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, ɛsiane sɛ wohwie wo ho fi guiɛ na wayi w'adagya soɔ w'adwama wo mu ama w'akyiwadeɛ abosomhunu no nyinaa ne wo mma a wode wɔn maa wɔn no mogya nti, hwɛ, mensiehyia w'adɔfo a wafam wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so. Ɛfiri afa nyinaa na maboaboa wɔn ano atia wo, na mayi w'adagya adi akyerɛ wɔn na wɔhunu w'adagya nyinaa. Na mede mmaa awaresɛfoɔ ne mogya kagufoɔ atemmudeɛ bɛbu atɛn, na mayɛ wo abufuhyeɛ ne ninkuntwe mogya, na mede wo ahyɛ wɔn nsa, na wɔadwiri wo dampan, na wɔaburu wo mpampa, na wɔaworɔ wo ho ntadeɛ, na wɔafa wo nnwinneɛ fɛfɛ no, na wɔagya wo adagya ne kwaterekwa mu, na wɔama wɔabɛbɔ wo so dwa, na wɔasi wo waboɔ, na wɔde wɔn krantɛ atwitwa wo mu, na wɔde ogya ahye w'adan, na wɔde w'atemmuo mu adeɛ ayɛ wo. Mmaa bebree ani so, na mama wɔagyae adwamammɔ, na akyɛdeɛ nso wonkyɛ bio, na mɛma m'abufuhyeɛ no adwo wɔ wo ho, na me ninkuntwe afiri wo so, na mɛyɛ komm a mebu nhuru bio. Ɛsiane sɛ wonkae wo mmabaabere mu nna no na wode yeinom ha me nti, na me nso hwɛ, mede w'abrabɔ bua w'atifi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, na mammɔ w'akyiwadeɛ nyinaa so musuo. Hwɛ, obiara a ɔbubu mmɛ no bɛbu wo ho bɛyi sɛ sɛdeɛ nateɛ na ne ba teɛ, wo ne wo na ɔpo ne kunu ne ne mma no ba, na wo ne nnuamanom a wɔpo wɔn kununom ne wɔn mma no nnuabaa. Mo na yɛ Hetini, na mo agya yɛ Amorini, na wo nnuabaa panin ne Samaria. Ɔno ne ne mma a wɔte wo benkum soɔ no, na wo nnuabaa kumaa a wɔte wo nifa soɔ ne Sodom ne ne mmammaa. Nso wɔamfa wɔn akwan so, okay, nanso wɔamfa wɔn akwan so na wɔyɛɛ wɔn akyiwadeɛ no nko, na mmom ɛyɛɛ kakraa bi pɛ, na wosɛe sene wɔn w'akwae nyinaa so. Sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, ampa wo nnuabaa Sodom ne ne mmammaa anyɛ sɛdeɛ wo ne wo mmammaa ayɛ yi. Hwɛ, yei ne wo nnuabaa Sodom amumuyɛ no. Ahantan adidimeɛ ne yiedie dwoodwoo mu na ɔno ne ne mmammaa tenaeɛ, na mmɔborɔni ne ohiani nsa deɛ wɔanso mu, na wɔyɛ ahantan yɛ akyiwadeɛ wɔ m'anim, na meyii wɔn hɔ sɛdeɛ me ara mepɛ. Na Samaria anyɛ wo bɔne no mu fa, na womaa w'akyiwadeɛ dɔɔso sene wɔn, na wode w'akyiwadeɛ a woyɛɛ no nyinaa buo wo nnuamanom bem. Wo nso soa w'ahohora a wobu maa wo nnuamanom no. Wo bɔne a wama no ayɛ akyiwadeɛ asene wɔn no nti, wɔtene sene wo, na wo nso ma w'ani wu na soa w'ahohora sɛ wabu wo nnuamanom bem. Na mede wɔn nnommum, Sodom ne ne mma nnommum ne Samaria ne ne mmammaa nnommum ne wo nnommum fa mu nnommum a ɛwɔ wɔn mu no bɛsane aba, deɛ ɛbɛyɛ na wasoa w'ahohora adeɛ a wayɛ nyinaa ho de akyekyere wɔn werɛ,
na wo nua maanom Sodom ne ne mmammaa bɛsane aba wɔn kane dibea no, na Samaria ne ne mmammaa bɛsane aba wɔn kane dibea mu, na wo nso wo ne wo mmammaa bɛsane aba mo kane dibea mu, na wo nuabaa Sodom anyɛ w'anom asɛnka wahantan na no mu ansana wɔreyi wo bɔne adie sɛ ɛberɛ a Siria mmammaa ne wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa, Filistifoɔ mmammaa a wɔyi w'ahi no so paa wo afa nyinaa no, w'abusudeɛ ne w'akyiwadeɛ no wo ara na woso, Awurade asɛm nie. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, meyɛ wo sɛdeɛ woyɛeɛ no ara. Wobu ntanka nimtia sɛ worebu apam soɔ no, na me deɛ mmɛkae m'apam a mede wo pam no wo mmabaabere mu no, na mɛma daa apam atim hɔ ama wo. Na sɛ mede wo nuammaanom a wɔsene wo panin ka wo nuammaanom a wɔyɛ w'akyiri mma no ho de wɔn meyɛ wo mmammaa a ɛnnyina w'apam no so a, ɛno na wobɛkae w'akwan na w'anim agu ase. Na me na mɛma me ne wo apam no agyina na woahunu sɛ mene Awurade. Deɛ ɛbɛyɛ na w'akaeɛ na w'ani awuo na w'ani wuo nti woammue w'ano bio sɛ makata deɛ woyɛeɛ no nyinaa so mama wo, Awurade Nyankopɔn.

na wagye wo. Dabɛn na wabusu dwene ntena wo mu nkosie. Na obi ne tiam firi Dan, na ɔma wɔte mmusuo nka firi Efraim bepɔ so. Mommɔ amanaman no kɔkɔ sɛ ɔba. Momma wɔnte wɔ Yerusalem. Atɛfoɔ firi akyirikyiri asase so ba, na wɔbɛma wɔn ne so Yuda nkuro so. Wasɔre tia no atwa ne ho ahyia sɛ mfuo awɛmfoɔ, ɛfiri sɛ wate me so atua, Awurade asɛm nie. Wo kwan ne wo nneyɛɛ na ama yeinom aba wo soɔ. Yei ne w'atemmuo na ɛnwono, na ɛduru w'akoma mu pɛɛ. Meyam hyehye me, merebrɛ yɛɛ mu, o makoma afasuo mu. Makoma pere me, mentumi me mmua m'ano, ɛfiri sɛ mete totorobɛntohyɛn ɔko mu sebɔ. Abuo bɔ abuo so, asase no nyinaa asɛe. Mpofirim na mentomadan asɛe, mentwamtam asɛe amonom. Ɛnkɔsi da bɛn na menhunu frankaa na menten totorobɛntohyɛn? Ɛfiri sɛ meman agye me. Wɔnnim me, wɔyɛ mankwaseafoɔ, na wɔnni nhunumu. Wɔyɛ bɔne ho anyansafoɔ, na papayɛ deɛ wɔnnim. Mehwɛɛ asase na hwɛ, na ɛyɛ sakasaka ne amamfo. Na mehwɛɛ ɔsoro na ne hann nni hɔ. Mehwɛɛ mmepɔ na hwɛ, na ɛwo so, na nkokoɔ nyinaa hinhim. Mehwɛe na hwɛ, na onipa biara nni hɔ, na wiem nnomaa nyinaa tutukɔ. Mehwɛe na hwɛ, na mfuo adanedane anwea pradada, na ɛso nkuro nyinaa bubu Awurade anim, na abufuo a emu yɛ hyeɛ no anim. Na sɛ Awurade sie nie, asase no nyinaa bɛdane amamfo, nso wie deɛ menwie no sɛeɛ. Ɛno nti na asase di abobo, na ɔsoro biri tum wɔ soɔ, ɛfiri sɛ maka, mabɔ me tirim, na mennume ho, na mensan memfiri ho. Apɔnkɔfoɔ ne agyantofoɔ kitikiti yɛ nti, kuro no nyinaa dwane. Wɔhyɛnehyɛne adotɔ mu, na wɔforo abotan. Nkuro nyinaa deda mpan, na obiara nte mu bio. Na wo nso, wo a wasɛe wo yi, woyɛ ne den ni, na woafira tam kɔkɔɔ. Na wode sika hyehyɛdeɛ hyehyɛ wo ho, na wode adubire keka w'ani. Ɔkwaa kwa na wohyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ. Adɔfo apo, wɔpɛ woaku. Na mete nne a ɛte sɛ ɔba a ɔreko awoɔdeɛ, ahohiahia a ɛte sɛ ɔba a ɔrebɔ ne awoɔdeɛ. Sion babaa ne, ɔsi apini, ɔtrɛ ne nsɛm sɛ, mennue na me kra atɔ awu.